0: anamoa ebema ye hu adefo
1: yes
0: the bible say wo mo ko se papa no enna papa ne se monko
1: ana se monko monko monko ai na oba akoka se memfne ba akoka se memfne na memfne na enem wonkoa nonko
0: wo se ba akoka se papa eni apini nani wonkoa nonko bible say ebra onkoka se nonom ese papa ye pese ye kongren nda ye ko fe nuya edibesi be be tra ye be tre se yasie mu ena papa ne se monko ehwana ba akoka se papa eni apini nani wonkoa nonko
1: yes
0: papa pini ne di echi
1: yes
0: adie kro ewo ahini no ewo wonipa ene nyame entam
1: yes
0: enti
1: ana ose na ose mensu mako
0: ose mensu mako bible say ebra wo kasa pe ena elisa ejitu mu se afedi mensu mako kane no wo katire wo se munko adentia wo ma invite no wo mu di omu pe wo ma kuma so ade wo mu di omu pe die ena koto nanim se papa ye pese ye kongram na ye kwetwe nwa dwesi dai ena ose munko enti ano no papa ne nka ho
1: yes
0: enti until se omu invite no na papa no wonye tena dwese ayi wo ko sa na wonipa ani

0: yenya pompe na wo pese wo fra wo betumi afra yen na wo ne yen edi ko na ne yekosu bia wo nyame enam yeso na wo de fa hudi ene wo gie ama na wo de fa hudi ene wo jama wo su betumi afra yen na yen wo di nkomo yen no abompa ye anadwi 030
1: 030

0: so obesa ko no lo bi sasa me ba oba sasa so e den odi ni padua be den abe
1: yes
0: den abe oba no musa oba so mu nyame ana abe bo jama ana abe bo kro no ana se wo di e dro so konkon na ye den
1: ona ko re
0: ana be gro konkon sa ahoya apego iseko ai
2: jesus
0: jesus baba dio
1: obesa
2: Chapter 9
3: verse number
2: verse 27
3: yes
2: ese etwase onipa ewu pre kope enti onipa bia owuo eda ho ema
3: yes
2: onipa bia so ye skani wo ye hiani wo ye akwada wo

na ba wo si ebre opisa no papa na nu yode ma se papa papa hwe mi de mini obia mi de mini obia na se me ye se me kwa so a me ni bebom so na obia betwa me na mu